Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
2: Hey, it's Morgan Wallen.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радиоплей. С Радиоплей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

и в следващите 60 минути. Авторадио. Авторадио.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Чей? Да, ти с скучната коса, която крещи Боя ди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
1: Имате повод да празнувате. Предстои ви семейен или личен празник. Ресторант Порто Греко е вашето място. В Порто Греко ще се погрижим за всичко. Вие просто се забавлявайте.
2: Сутрин кафе с клетка към Родопите. Вечер тишина.
3: Къде се премести?
2: В Гарден Вю. Тук, в Пловдив.
4: Гарден Вю. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
2: Гарден Вю не е далеч, просто е тихо.
5: 366-366.
6: Септември! Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Бърче, дай едно рамо да бутнеме на стена.
9: Що е, Кире?
8: Дивана идва голям.
9: Ма не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
10: Мебели Дита на входа на Асеновград от към Пловдив и на mebelidita.com.
11: Ей, бабо, айде back to school.
12: Дай на български, бе, бабе.
11: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
13: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
14: Тревожност, депресия, паникатаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева. Защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
16: Floor Decor. Дайте начало на своя нов дом с братя Пашколеви Брацигово. Сглобяеми дървени къщи с 20% отстъпка. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
17: Повече уют на по-добра цена. Сглобяеми дървени къщи от братя Пашколеви Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
20: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол Бургас на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол Бургас, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
21: Басо Варен Динър.
22: Лятна градина.
21: Басо.
22: Детски кът.
21: Басо.
22: Хъпва ти се вкусно.
21: Басо Бар Ен Динър.
22: Атмосфера, стил и забавление.
21: Само в Басо Бар Ен Динър.
22: Поръча ли масата?
21: Да.
22: А столовете?
21: Да.
22: Чадъра?
21: Да.
22: Люлката?
21: Да.
22: Откъде?
21: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
22: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
23: Поръчай сега на torbabg.com.
24: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Коси дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Коси дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Коси дом. Сбъдва мечти.
2: Сграда, храм, камък, история. От 1 до 3 октомври Брацигово, в сърцето на Родопите, събира хора от България и света. Три дни миналото среща настоящето, а традицията – бъдещето. На Международен архитектурен форум Брацигово – каменният поток на времето. Защото брациговските майстори-строители не са оставили само сгради, те са оставили почерк, дух и памет. Елате в Брацигово, там, където камъкът помни, а времето разказва.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният.
4: А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
7: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции тип. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират кондензо, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции тип. Качествени горива на изгодни цени във Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма Тип предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции тип. За шофьори с характер.
8: Стоп! Чуваш ли това име?
9: Дискрет.
8: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
13: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин, производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
14: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на риолит.com.
15: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances. Топлината не спира. Повече на бързица.com.
16: Хлебарки и дървеници!
17: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
18: Потърсете вашето бижу в магазин Ice Jewelry. Злато, сребро и диаманти. Ice Jewelry. Мол Марково ТП.
19: Авторадио.
20: Авторадио.
21: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Авторадио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30. Авторадио.
20: Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк,

0: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Хвани зелената вълна с Екотакси. Екотакси 6155. 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.
2: Повече уют на по-добра цена. Сглобяеми дървени къщи от братя Пашколеви Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
3: Suzuki Swift. Легенда в градските автомобили. Вземете новият Suzuki Swift с най-висок стандарт за безопасност в класа си. Мощен и економичен двигател. Съвременен дизайн, максимален комфорт и много екстри. Вземете Suzuki Swift на специални цени. Заповядайте в шоурум Диком Ауто Пловдив или на suzuki.bg.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е
4: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Сграда, храм, камък, история. От 1 до 3 октомври Брацигово, в сърцето на Родопите, събира хора от България и света. Три дни миналото среща настоящето, а традицията – бъдещето. На Международен архитектурен форум Брацигово – каменният поток на времето. Защото брациговските майстори-строители не са оставили само сгради, те са оставили почерк, дух и памет. Елате в Брацигово, там, където камъкът помни, а времето разказва.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Инициатива Фондация SlyBet. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
12: Royal Garden 3.
13: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
12: Догревната база имол Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
13: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
14: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
15: Авторадио.
16: Авторадио.
15: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Авторадио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Авторадио.
16: Авторадио.
15: Авторадио.

0: Ако вашето куче можеше да избира, щеше да избере Bash Dog Bakery. Над 120 вида натурални лакомства, създадени от Костадин Шанков, специалист по хранене и диетика при кучетата. Поръчайте на bashdogbakery.com с доставка в цяла България.
1: Сутрин кафе с клетка към родопите. Вечер тишина.
2: Къде се премести?
1: В Garden View. Тук, в Пловдив.
2: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
1: Garden View не е далеч, просто е тихо.
3: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
4: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклянско шосе 12.
5: Мебели Веко. Виж цените.
6: Модна къща Юно. На всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юно е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юно.
7: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
8: Willkommen in Deutschland.
9: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
8: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
8: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Техновелт.бг. Техновелт.
8: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
10: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
11: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
12: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
13: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури, склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури, директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури, 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: За Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
17: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
18: Превърни мечтите си в реалност. С Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
19: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
20: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще Стара Загора и във Фейсбук.
21: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на перилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки. Титис. titis-bg.com.
22: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
23: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
24: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: 366-366.
26: Септември! Септември!
27: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Потопете се в магията на община Брацигово, сгушена в полите на Родопите, с най-чистия въздух в Европа. Изпрете дъха си от бекови скали. Посетете община Брацигово. Кътче от рая.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: О, тази спалня ми е къса. Тази пък е тясна и ужасно скърца.
12: Скъпи, тези мебели са като навсякъде. Пробвай тази турската.
11: Прекрасна е. Много удобна и стабилна. Искам я. Има ли още?
12: Да, в мебелите Крида.
11: Мебелите Крида. Моите мебели.
12: Този септември намаление на всички спални комплекти.
11: Посетете ни в Пловдив, булевард Освобождение 39 или на mebeli-krida.com.
10: Royal Garden 3.
13: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
10: Догревната база имол Пловдив. С подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
13: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
14: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на перилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки. Титис. titis-bg.com.
15: Хайде, ще закъснеем!
16: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Нашето радио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Авторадио. Дайте начало на своя нов дом с братя Пашколеви Брацигово. Сглобяеми дървени къщи с 20% отстъпка. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533. Вече уют на по-добра цена. Сглобяеми дървени къщи от братя Пашколеви Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
3: Ако днес нещо ти горчи, подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
4: Тета. Дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
3: Тета. Сладки изкушения за всеки ден.
4: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
3: Поръчай на tetaod.com.
5: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
11: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Suzuki Swift. Легенда в градските автомобили. Вземете новият Suzuki Swift с най-висок стандарт за безопасност в класа си. Мощен и икономичен двигател, съвременен дизайн, максимален комфорт и много екстри. Вземете Suzuki Swift на специални цени. Заповядайте в шоурум Dicom Auto Пловдив или на suzuki.bg.
15: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
16: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
17: Сутрин – кафе с клетка към Родопите. Вечер – тишина.
18: Къде се премести?
17: В Garden View. Тук, в Пловдив.
18: Garden View – зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
17: Garden View – не е далеч, просто е тихо.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Този път байплочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: О, тази спалня ми е къса. Тази пък е тясна и ужасно скърца.
3: Скъпи, тези мебели са като навсякъде. Пробвай тази турската.
2: Прекрасна е. Много удобна и стабилна. Искам я. Има ли още?
3: Да, в мебелите Крида.
2: Мебелите Крида. Моите мебели.
3: Този септември намаление на всички спални комплекти.
2: Посетете ни в Пловдив, булевард Освобождение 39 или на mebeli-krida.com.
4: 3-6-6-3-6-6.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36-6. Винаги близо до вас.
7: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Жена се трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
10: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин, производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
11: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
12: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances. Топлината не спира. Повече на бързица.com.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
15: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12.
16: Мебели Веко. Виж цените.
17: Хлебарки и дървеници!
18: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
19: Басо Варен Динър.
20: Лятна градина.
19: Басо.
20: Детски кът.
19: Басо.
20: Хапва ти се вкусно.
19: Басо Бар Ен Динър.
20: Атмосфера, стил и забавление.
19: Само в Басо Бар Ен Динър.
20: Басо Бар Ен Динър.

0: Имате повод да празнувате? Предстои ви семейен или личен празник. Ресторант Порто Греко е вашето място. В Порто Греко ще се погрижим за всичко. Вие просто се забавлявайте. Royal Garden 3.
1: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
0: Догревната база има Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
1: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
2: Община Брацигово. Тук всеки камък е история. Тук е люлката на майсторите строители и най-високата камбанария на Балканите. Брацигово. Град Светиня на Априлското въстание.
3: Търсите перфектното бижу?
4: Заповядайте в Айс Джулери.
3: Богати избор от сладни и сребърни бижута, изящни диаманти
4: и модерни колекции за всеки повод.
3: Високо качество, стил и обслужване, които ще ви накарат да се върнете отново.
4: Айс Джулери.
3: Блестете всеки ден.
4: Мол Марково Тепе.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират конденза, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Ecomix. Ecomix. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Ecomix лесно се строи.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския Брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град-музей Копривщица.
4: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
5: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Suzuki Swift – легенда в градските автомобили. Вземете новият Suzuki Swift с най-висок стандарт за безопасност в класа си. Мощен и економичен двигател, съвременен дизайн, максимален комфорт и много екстри. Вземете Suzuki Swift на специални цени. Заповядайте в шоурум Dicom Auto Plovdiv или на suzuki.bg.
8: Търсете вашето бижу в магазин Ice Jewelry. Злато, сребро и диаманти. Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
9: Royal Garden 3.
10: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
9: Догревната база и мол Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
10: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
11: Сутрин, кафе, склетка към Родопите. Вечер, тишина.
12: Къде се премести?
11: В Garden View. Тук, в Пловдив.
13: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
11: Garden View не е далеч, просто е тихо.
14: Потопете се в магията на община Брацигово, сгушена в полите на Родопите, с най-чистия въздух в Европа. Изпрете дъха си от бекови скали. Посетете община Брацигово. Кътче от рая.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Стоп! Чуваш ли това име?
1: Дискрет!
0: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
5: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития. Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
6: Каква кола караш?
7: Колко ти е голям апартаментът?
6: Как е новата заплата?
8: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
9: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
8: Психолог Лили Тумбева. lilitumbeva.com.
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: 366-366.
12: Септември!
13: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: О, тази спалня ми е къса. Тази пък е тясна и ужасно скърца.
17: Скъпи, тези мебели са като навсякъде. Пробвай тази турската.
16: Прекрасна е. Много удобна и стабилна. Искам я. Има ли още?
17: Да, в мебелите Крида.
16: Мебелите Крида. Моите мебели.
17: Този септември намаление на всички спални комплекти.
16: Посетете ни в Пловдив, булевард Освобождение 39 или на mebeli-tekrida.com.
18: Авторадио. Авторадио. Това са 2000-те.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: И в следващите 60 минути.
1: Авторадио.
0: Авторадио.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Suzuki Swift – легенда в градските автомобили. Вземете новият Suzuki Swift с най-висок стандарт за безопасност в класа си. Мощен и икономичен двигател, съвременен дизайн, максимален комфорт и много екстри. Вземете Suzuki Swift на специални цени. Заповядайте в шоурум Dicom Auto Plovdiv или на suzuki.bg.
3: Констант БГ пуска седмична промоция. Специален продукт с отстъпка от 30 до 50%. Лаптоп, компютър или монитор. Регистрирай се и очаквай промокода. Направи първа поръчка, като използваш промокода и печелиш специална отстъпка. Ако не, опитай пак следващата седмица. Разбери повече на constant.bg.
4: Сутрин, кафе, клетка към родопите. Вечер, тишина.
5: Къде се премести?
4: В Garden View. Тук, в Пловдив.
5: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
4: Гарденвил не е далеч, просто е тихо.
6: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
7: Бръчет, да едно рамо да бутнеме на стена.
8: Що е, Кире?
7: Дивана идва голям.
8: Ма не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
9: Мебели Дита. На входа на Асеновград от към Пловдив. И на мебелидита.com.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол Бургас. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол Бургас. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки. Титис. titis-bg.com.
14: Повече уют на по-добра цена. Сглобяеми дървени къщи от братя Пашколеви Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут.

0: за що всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
7: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклянско шосе 12.
8: Мебели Веко. Виж цените.
9: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервиз. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
10: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жакардови изделия. Декорации.
11: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
12: Ако вашето куче можеше да избира, щеше да избере Bash Dog Bakery. Над 120 вида натурални лакомства, създадени от Костадин Шанков, специалист по хранене и диетика при кучетата. Поръчайте на bashdogbakery.com с доставка в цяла България.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
15: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
16: Сграда, храм, камък, история. От 1 до 3 октомври Брацигово, в сърцето на Родопите, събира хора от България и света. Три дни миналото среща настоящето, а традицията – бъдещето. На Международен архитектурен форум Брацигово – каменният поток на времето. Защото брациговските майстори-строители не са оставили само сгради, те са оставили почерк, дух и памет. Елате в Брацигово, там, където камъкът помни, а времето разказва.
17: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Започваме с автомагистрала Хемус, където има няколко важни места за внимание. Между надлез Игнатиево и пътен възел Летище в област Варна, движението продължава двупосочно в платното посока Варна с по една лента във всяка посока. Причината са ремонтните дейности, които ще продължат поне до утре, 1 октомври. В област Шумен също има промяна в организацията. В посока София между 350 и 363 км движението е прехвърлено двупосочно в платното за Варна заради монтаж на ограничителни системи. Това е участъкът от пътен възел Невша до Каспичан. По автомагистрала Марица в област Стара Загора, между началото на магистралата и 19-я км на определени места се преминава само в една лента. Активната лента е затворена, а трафикът се движи в изпрефарващата. А ако пътувате по автомагистрала Тракия към София, между 60 и 55 км, движението е с повишено внимание и ограничение до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Посока Бургас също има участъци с ограничение до 100 км в час между 208 и 229 км. И още нещо за тези, които са на път към морето. По автомагистрала Тракия в голям участък между Сливен и Карнобат се работи по почистване и събиране на отпадъци, така че карайте с повишено внимание. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
18: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: и в следващите 60 минути. Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.

0: Sprechen Sie Deutsch?
1: Говорите ли немски?
2: Техновелт уреди с нарушена упаковка. Уреди с оригинална упаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
1: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
2: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
1: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
2: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
1: Даваме 3 години гаранция.
2: Technovelt.bg.
3: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на перилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки.
2: Титис.
3: titis-bg.com.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: 366-366.
7: Септември! Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Сграда, храм, камък, история. От 1 до 3 октомври Брацигово, в сърцето на Родопите, събира хора от България и света. Три дни миналото среща настоящето, а традицията – бъдещето. На Международен архитектурен форум Брацигово – каменният поток на времето. Защото брациговските майстори-строители не са оставили само сгради, те са оставили почерк, дух и памет. Елате в Брацигово, там, където камъкът помни, а времето разказва.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Потърсете вашето бижу в магазин Ice Jewelry. Злато, сребро и диаманти. Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
12: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
13: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
14: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
1: Вашата сватбена торта от Pop & Money заслужава си аплодисментите.
2: Официален партньор на Pop & Money, сватбен салон Garden Weddings.
3: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Сутрин, кафе, с клетка към родопите. Вечер, тишина.
5: Къде се премести?
4: В Garden View. Тук, в Пловдив.
5: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
4: Garden View не е далеч, просто е тихо.
6: Тревожност, депресия, паникатаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева. Защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.
7: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.
8: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances. Топлината не спира. Повече на бързица.com.
9: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
10: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклянско шосе 12.
11: Мебели Веко. Виж цените.
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Е, така е, но без Козе дом няма как за 5 дни да имаме нов дом.
17: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
16: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
17: Коседом. Сбъдва мечти.
18: Басо Барен Динър.
19: Лятна градина.
18: Басо.
19: Детски кът.
18: Басо.
19: Хъпва ти се вкусно.
18: Басо Бар Ен Динър.
19: Атмосфера, стил и забавление.
18: Само в Басо Бар Ен Динър.
0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Авторадио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Авторадио.
1: Авторадио. Авторадио.
0: Авторадио.
20: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Започваме с автомагистрала Хемус, където има няколко важни места за внимание. Между надлез Игнатиево и пътен възел Летище в област Варна, движението продължава двупосочно в платното посока Варна с по една лента във всяка посока. Причината са ремонтните дейности, които ще продължат поне до утре, 1 октомври. В област Шумен също има промяна в организацията. В посока София между 350 и 363 км движението е прехвърлено двупосочно в платното за Варна заради монтаж на ограничителни системи. Това е участъкът от пътен възел Невша до Каспичан. По автомагистрала Марица в област Стара Загора, между началото на магистралата и 19-я километър на определени места се преминава само в една лента. Активната лента е затворена, а трафикът се движи в изпрефарващата. А ако пътувате по автомагистрала Тракия към София, между 60 и 55 км, движението е с повишено внимание и ограничение до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Посока Бургас също има участъци с ограничение до 100 км в час между 208 и 229 км. И още нещо за тези, които са на път към морето. По автомагистрала Тракия в голям участък между Сливен и Карнобат се работи по почистване и събиране на отпадъци, така че карайте с повишено внимание. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием.
0: Това са 2000-те.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play 2000. Wysłali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
3: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности, и много промоции. А шоурума им в Пловдив е на Куклинско шосе 12. Мебели.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортуй.
1: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес с доставки в страната и чужбина.
2: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия, село Бъдеще, Стара Загора и във Facebook.
3: Ако вашето куче можеше да избира, щеше да избере Bash Dog Bakery. Над 120 вида натурални лакомства, създадени от Костадин Шанков, специалист по хранене и диетика при кучетата. Поръчайте на bashdogbakery.com с доставка в цяла България.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Стоп! Чуваш ли това име?
6: Дискрет!
5: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
7: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.
8: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския Брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Каква кола караш?
11: Колко ти е голям апартаментът?
10: Как е новата заплата?
12: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
13: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
12: Психолог Лили Тумбева. LiliTumbeva.com.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок,

0: ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
1: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Royal Garden 3.
5: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
4: Догревната база има Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
5: Сбъднете мечтата си с ексклузивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Ако днес нещо ти горчи...
10: Подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
11: Тета. Дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
10: Тета. Сладки изкушения за всеки ден.
11: Последвай Тета ОД социалните мрежи.
10: Поръчай на tetaod.com.
12: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол Бургас. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол Бургас. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
13: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
14: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
16: Авторадио.
17: Авторадио.
18: Авторадио. Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Ако днес пътувате от София през Благоевград към Гърция и обратно, обърнете внимание на Кресна. При 397 км на първокласния път София-Кулата движението се осъществява двупосочно в една лента заради ремонт на мостово съоръжение. Тази организация продължава и днес и утре 1 октомври. По пътя София-Кулата има още една важна организация. В град Кресна при 399 км работи временна светофарна уредба на пешеходна пътека. Трафикът се регулира и от сигналисти. На автомагистрала Струма, посока София, между 18 и 16 км, аварийната дейност по почистване на откоси е в часовете до 16 часа. В този период външната активна лента е затворена, а движението се пренасочва в останалите ленти. За сметка на това, след 16 часа обърнете внимание на пътния възел Даскалово. Там е въведена временна организация, която важи до 20 часа и 30 минути и променя начина, по който се влиза към пътя за Перник и Кюстендил от София и от Владая и Драгичево. И още едно важно място за шофьорите по направление София-Ботевград, участъка между гара Яна и Ботевград, на места продължава да се преминава поетапно в една лента заради основен ремонт. Има и ограничение за всички автомобили между Ботевград и София в района на Анкерната стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварийен път. 5, 4, 3, 2, 1.
19: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хит, най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: radio.bg.
1: Хайде, ще закъснем!
2: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава последното, което ни трябва, е автомобилът също да има свои планове. Затова помислете малко по-рано. Проверка, диагностика и подготовка на автомобила преди студените месеци в Диброс Аутомотив. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
3: Брачет, да едно рамо да бутнем на стена.
4: Що е, Кире?
3: Дивана идва голям.
4: Ма не ми отваря работа, баси. Айде в Мебеледита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
3: Мебеледита на входа на Асеновград от към Пловдив и на мебеледита.com.
5: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
6: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жакардови изделия. Декорации.
5: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
7: Ако днес нещо ти горчи, подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
8: Тета. Дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
7: Тета. Сладки изкушения за всеки ден.
8: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
7: Поръчай на tetaod.com.
9: О, тази спалня ми е къса. Тази пък е тясна и ужасно скърца.
10: Скъпи, тези мебели са като навсякъде. Пробвай тази турската.
9: Прекрасна е, много удобна и стабилна. Искам я. Има ли още?
10: Да, в мебелите Крида.
9: Мебелите Крида. Моите мебели.
10: Този септември намаление на всички спални комплекти.
9: Посетете ни в Пловдив, булевард Освобождение 39 или на mebeli-krida.com.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
11: Авторадио.
12: Авторадио.
13: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Авторадио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Авторадио.
12: Авторадио.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
16: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
17: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
18: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
19: Royal Garden 3.
20: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
19: Догревната база има Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
20: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
21: Сграда, храм, камък, история. От 1 до 3 октомври Брацигово, в сърцето на Родопите, събира хора от България и света. Три дни миналото среща настоящето, а традицията – бъдещето. На Международен архитектурен форум Брацигово – каменният поток на времето. Защото брациговските майстори-строители не са оставили само сгради, те са оставили почерк, дух и памет. Елате в Брацигово, там, където камъкът помни, а времето разказва.
22: Поръча ли масата?
23: Да.
22: А столовете?
23: Да.
22: Чадъра?
23: Да.
22: Люлката?
23: Да.
22: Откъде?
23: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
22: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
24: Поръчай сега на torbabg.com.
0: Басо Варен Динър.
1: Лятна градина.
0: Басо.
1: Детски кът.
0: Басо.
1: Хъпва ти се вкусно.
0: Басо Бар Ен Динър.
1: Атмосфера, стил и забавление.
0: Само в Басо Бар Ен Динър.
2: Стоп! Чуваш ли това име?
1: Дискрет!
2: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
25: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус,

0: Авторадио. Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Ако днес пътувате от София през Благоевград към Гърция и обратно, обърнете внимание на Кресна. При 397 км на първокласния път София-Кулата движението се осъществява двупосочно в една лента заради ремонт на мостово съоръжение. Тази организация продължава и днес и утре 1 октомври. По пътя София-Кулата има още една важна организация. В град Кресна при 399 км работи временна светофарна уредба на пешеходна пътека. Трафикът се регулира и от сигналисти. На автомагистрала Струма, посока София, между 18 и 16 км, аварийната дейност по почистване на откоси е в часовете до 16 часа. В този период външната активна лента е затворена, а движението се пренасочва в останалите ленти. За сметка на това, след 16 часа обърнете внимание на пътния възел Даскалово. Там е въведена временна организация, която важи до 20 часа и 30 минути и променя начина, по който се влиза към пътя за Перник и Кюстендил от София и от Владая и Драгичево. И още едно важно място за шофьорите по направление София Ботевград, в участъка между гара Яна и Ботевград на места продължава да се преминава поетапно в една лента заради основен ремонт. Има и ограничение за всички автомобили между Ботевград и София в района на Анкерната стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
1: Това са 2000-те.

0: z platno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хит, най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Сутрин кафе с клетка към Родопите. Вечер тишина.
1: Къде се премести?
0: В Garden View. Тук, в Пловдив.
2: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
0: Garden View не е далеч, просто е тихо.
3: Royal Garden 3.
4: Просторни светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
3: Догревната база имол Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
4: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
10: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances – топлината не спира. Повече на бързица.com.
11: Днес луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега с специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
14: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
16: Дайте начало на своя нов дом с братя Пашколеви Брацигово. Сглобяеми дървени къщи с 20% отстъпка. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533. Повече уют на по-добра цена. Сглобяеми дървени къщи от братя Пашколеви Брацигово. С 20% отстъпка. Вашият нов дом ви очаква. Научете повече на pashkolevi.com или се обадете на 0888-133-533.
17: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
18: Община Брацигово. Тук всеки камък е история. Тук е люлката на майсторите строители и най-високата камбанерия на Балканите. Брацигово. Град Светиня на Априлското въстание.
19: Suzuki Swift. Легенда в градските автомобили. Вземете новият Suzuki Swift с най-висок стандарт за безопасност в класа си. Мощен и икономичен двигател, съвременен дизайн, максимален комфорт и много екстри. Вземете Suzuki Swift на специални цени. Заповядайте в шоурум Dicom Auto Пловдив или на suzuki.bg.
20: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки.
21: Титис.
20: titis-bg.com.
22: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.
23: Имате повод да празнувате? Предстои ви семейен или личен празник. Ресторант Порто Греко е вашето място. В Порто Греко ще се погрижим за всичко. Вие просто се забавлявайте.
1: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота?
2: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
14: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
21: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
24: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
25: Поръча ли масата?
26: Да.
25: А столовете?
26: Да.
25: Чадъра?
26: Да.
25: Люлката?
26: Да.
25: Откъде?
26: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
25: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
27: Поръчай сега на torbabg.com.
28: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
29: Ако вашето куче можеше да избира, щеше да избере Bash Dog Bakery. Над 120 вида натурални лакомства, създадени от Костадин Шанков, специалист по хранене и диетика при кучетата. Поръчайте на bashdogbakery.com с доставка в цяла България.
30: Кръчет, да едно рамо да бутнем на стена.
31: Що е, Кире?
30: Дивана идва голям.
31: Не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
30: Мебели Дита на входа на Асеновград от към Пловдив и на мебеледита.com.
32: Такси?
33: Еко такси.
32: Стани си сам диспетчер.
33: Бързо, лесно.
32: Просто изтегли приложение Еко такси.
33: От Google Play и App Store.
32: Еко такси.
34: Този път май плочките лепнаха перфектно.
35: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
36: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
37: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
38: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
37: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
38: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
37: А после отиваме на Канарите.
39: Willkommen in Deutschland.
37: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
39: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
37: Позволете си немски стандарт на живот.
39: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
37: Техновелт.бг. Техновелт.
39: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
40: Светлини, коледна украса.
41: За Италия всяко време е подходящо.
40: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
41: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
40: Подарете си коледен дух
41: с Екватор БГ.
42: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
41: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
42: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
41: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. За пътуващите към Североизточна България по първокласния път Бяла, Полско-Косово има ремонт на асфалтовата настилка и ограничение на скоростта до 40 км в час. Участъкът е между 54 и 65 км. По пътя между полски тръмбеж и Поликраище движението се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга заради частични ремонти на настилката, а трафикът се регулира от сигналисти. В района на Габрово и Шипка пък движението продължава в една лента на участък от първокласния път заради укрепване на деформации в настилката. Ако сте в посока Кърджали и Маказа, в самия град Кърджали, между 327 и 329 км, движението е в една лента заради основен ремонт на първокласния път. По направлението към Маказа има и ограничение за автомобили над 3 тона и половина между надлез Кирково и граничния пункт. По Черноморието, между автомагистрала Черно море и обзор се преминава с повишено внимание заради монтаж на ограничители, като движението се регулира от сигналисти. Между обзор и Баня пък движението е в една лента заради ремонт на настилката. И едно ново ограничение за днес. При Айтос на 473-я километър на подбалканския път Карнобат-Айтос движението е двупосочно в една лента заради ремонт на тол рамка. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Имате повод да празнувате. Предстои ви семейен или личен празник. Ресторант Порто Греко е вашето място. В Порто Греко ще се погрижим за всичко. Вие просто се забавлявайте.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Тай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол, Бургас. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, Бургас. 23 октомври. Драгана Миркович наживо.
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Светлини, коледна украса.
12: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
12: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
12: С Екватор БГ.
13: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират конденза, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени във Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
14: Хей! Да, ти! С кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж. От Роза Импекс.
15: Сутрин, кафе, с клетка към родопите. Вечер, тишина.
16: Къде се премести?
15: В Garden View. Тук, в Пловдив.
16: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
15: Garden View не е далеч, просто е тихо.
17: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Майсторе, защо на всички препоръчваме скалариолит?
3: Хората искат качество, момче, а скалариолит от 50 години нямат грешка.
2: Разбрах. Камъкът си тежи на мястото. А мястото е скалариолит.
3: Браво! Гранит, тревертин, риолит. Скалариолит. Рогожко шосе 76 и на риолит.com.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
7: Сграда, храм, камък, история. От 1 до 3 октомври Брацигово, в сърцето на Родопите, събира хора от България и света. Три дни миналото среща настоящето, а традицията – бъдещето. На Международен архитектурен форум Брацигово – каменният поток на времето. Защото брациговските майстори-строители не са оставили само сгради, те са оставили почерк, дух и памет. Елате в Брацигово, там, където камъкът помни, а времето разказва.
8: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
9: Гаражът ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на засклада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, по

0: Склада.бг.
1: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
2: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
3: Превърни мечтите си в реалност. С Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
4: Suzuki Swift. Легенда в градските автомобили. Вземете новият Suzuki Swift с най-висок стандарт за безопасност в класа си. Мощен и икономичен двигател. Съвременен дизайн. Максимален комфорт и много екстри. Вземете Suzuki Swift на специални цени. Заповядайте в шоурум Dicom Auto Пловдив или на suzuki.bg.
5: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега със специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
6: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances. Топлината не спира. Повече на бързица.com. Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
7: Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
8: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
9: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
10: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
11: Авторадио. Здравейте, с трафик инфо по Авторадио. За пътуващите към Североизточна България по първокласния път Бяла, Полско-Косово има ремонт на асфалтовата настилка и ограничение на скоростта до 40 км в час. Участъкът е между 54 и 65 км. По пътя между Полски Тръмбеш и Поликраище движението се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга заради частични ремонти на настилката, а трафикът се регулира от сигналисти. В района на Габрово и Шипка пък движението продължава в една лента на участък от първокласния път заради укрепване на деформации в настилката. Ако сте в посока Кърджали и Маказа, в самия град Кърджали, между 327 и 329 км, движението е в една лента заради основен ремонт на първокласния път. По направлението към Маказа има и ограничения за автомобили над 3,5 тона между надлез Кирково и граничния пункт. По Черноморието, между автомагистрала Черноморе и обзор се преминава с повишено внимание заради монтаж на ограничители, като движението се регулира от сигналисти. Между обзор и Баня пък движението е в една лента заради ремонт на настилката. И едно ново ограничение за днес. При Айтос на 473-я километър на подбалканския път Карнобат-Айтос движението е двупосочно в една лента заради ремонт на тол рамка. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
12: Това са 2000-те.

0: No, od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хит, най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Сутрин кафе с клетка към Родопите. Вечер тишина.
1: Къде се премести?
0: В Garden View. Тук, в Пловдив.
2: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
0: Garden View не е далеч, просто е тихо.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 250022. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
5: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури, склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури, директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури, 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032 940 357 и на dafur.bg.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в парк. Point.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом са страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
8: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене, италиански порцелан, спално бельо, жакардови изделия, декорации.
9: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
10: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргентски партита. Сега с специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
11: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес с доставки в страната и чужбина.
12: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия, село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
13: Гаража ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на засклада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, по

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

Opa muli, opa muli, atamalaga.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Хвани зелената вълна с Екотакси. Екотакси 6155. 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.
2: Авторадио.
3: Авторадио.

0: и в следващите 60 минути.
1: Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android.

Auto Radio.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: нашето радио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.